0: Радіо П'ятниця.
1: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк, а ніжний погляд.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Барахтой, барахцей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Радио «П'ятниця».
1: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: до смерті, люби до смерті, люби до смерті.
1: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Бо з тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарна погода, яка супроводжуватиметься дощем, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, подекуди дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси. У день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі 067 70 70 525.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо «П'ятниця».

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79. Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
1: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
0: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
1: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
0: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525. Радіо П'ятниця.

Моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарна погода, яка супроводжуватиметься дощем, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте без опадів, за вікнами

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: І ось в студії стає зірково, світло, приємно, тому що я тепер в компанії прекрасній і чарівній співачка Яцута з'являється. Привіт!
2: Всім привіт! Привіт! Вітаю!
1: Так, ну, ти сьогодні з новою піснею, і пісня, ну, це ще й тест на тверезість, її треба вимовити, бо це твоя перша франкомовна пісня.
2: Так, пісня французькою, так що давай.
1: А ну да, я правильно вимовляю? Трис?
2: Ну, практично, тхуа.
1: Ага, тхуа.
2: Тхуа, жур.
1: Жур. Що так воно значить?
2: Три дні.
1: Труа,
2: все дуже,
1: ну,
2: просто.
1: Да, труа, три, логічно.
2: Так.
1: Так, три дні. Це щось автобіографічне. Ти про якісь свої три дні хочеш нам розповісти, колеснючи. Ти була в Парижі, до речі?
2: Так, тому і пісня
1: так
2: ця була написана. Так, рівно три дні.
1: Так.
2: Тому тхуа, жур. І реально дуже захотілося заспівати французькою, обожнюю Францію, обожнюю, ага, Париж. В цьому році мені вдалося побувати там з дівчатами.
1: Ой, круто.
2: У нас такий був...
1: З дівчатами, з подругами?
2: Так, з подругами.
1: Вау! У вас був цей дівочий тріп, чи як його
2: назвати? Так, так, парижський двіж у нас був.
1: Клас.
2: На три дні.
1: Так, було це як в фільмах, що ви потім по фотографіях і відео встановлювали і відновлювали пам'ять?
2: Ну, таке, трішки так. Трішки було.
1: Що тебе найбільше вразило?
2: Ну, там дуже гарно. Я не знаю, там багато всього розповідають, що там десь брудно, або, ага, там ще щось. Нічого такого я не побачила.
1: Не помітила. А ви просто далі Ейфелевої вежі не відходили, так?
2: Плюс-мінус, так.
1: Там десь на Єлисейських полях і все, і далі кроки в сторону не робили. Ну, до речі, ти знаєш, що дійсно є такий навіть в японських, здається, туристів, є такий синдром, він так і називається, здається, паризький синдром, коли вони повертаються трішечки в депресії з поїздки у Францію, бо все не так, як вони собі наромантизували і не відчували. От ті, хто відходять далі трішки від вежі.
2: Ну, бачиш, ми не відходили, тому мені дуже сподобалось, так, я в захваті. Всім рекомендую, особливо просто поїхати відпочити дівчатами, тому що це теж повинно,
1: клас,
2: бути в житті.
1: А як же, що це романтичне місто з коханим туди?
2: Ну, то якщо ще не робили пропозицію, тоді, ага, так. А так у мене всі дівчата заміжні, тому, знаєш, так, тут потрібен був інший вайб.
1: Ага. Так, на вежу підіймались?
2: Ні, не підіймались. Дуже
1: не
2: довго
1: чекати.
2: Часу. Так, це дуже складно. Плюс було, ну так, прохолодно, тому ми, ага, вирішили, що ми не будемо підійматись. Ми так походили, подивились. Класно, красиво, фотки.
1: Клас.
2: Все.
1: Який періроку це, ти кажеш, прохолодно було? Зима?
2: Ні, це було не зимою, це було восени.
1: Восени. Угу.
2: Так.
1: Зрозуміло. І от тебе так вразила ця поїздка, що ти про ці три дні нам вирішила заспівати.
2: Так, і слухай, написала пісню наша українська, ага, авторка Оля Бажана. Тому, Олечка, тобі величезний,
1: клас,
2: привіт. Вона передала всі мої відчуття, почуття,
1: ага,
2: все, як я просила. Вона просто от зробила, мені здається, ідеально.
1: Прикольно. Тобто ти їй розповіла якусь історію свою, і вона її втілила, чи як?
2: Втілила, так.
1: Да?
2: Втілила у життя.
1: Клас. Так,
2: словами
1: можна...
2: пісні.
1: Ух ти. Прикольно. Взагалі, до речі, ну, мені здалося, що в тебе прямо вимова така французька. Ти займалась? Ти розмовляєш французькою?
2: Я не розмовляю поки що французькою.
1: Ага.
2: Взагалі, я вчила її в дитинстві, в школі.
1: О.
2: Замість англійської в мене була,
1: ага,
2: французька, тому з англійською в мене завжди виникали проблеми. Зараз зізнаюсь чесно.
1: Так.
2: Маю надію, що обов'язково вивчу.
1: Ось. Десь сиджу я, в якого проблеми з усіма, окрім суржика.
2: Все нормально. Головне знати українську. Ми ж
1: це
2: з тобою,
1: правда,
2: спілкуємось українською рідною мовою.
1: Так, ну і, власне, ти з дитинства вивчала французьку, і тут вирішила, прям от візьму і франкомовну пісню забахаю.
2: Так, я, знаєш, як переживала, дуже сильно думала,
1: ага,
2: що, боже, хоча все вірно заспівати, тому що я хочу сказати, що вийшло, тому що навіть європейські радіостанції взяли,
1: так,
2: в ротацію.
1: Ага.
2: Так. Так що наші будуть виконавці, будуть так слухати.
1: Прикольно. Давай так, вже є якісь чарти, якщо ти кажеш європейські взяли, то, мабуть, є якісь європейські чарти. Залетіла вже там?
2: Треба почекати ще два тижні.
1: А.
2: Тому що у них працює трошечки по-іншому, не так, як у нас.
1: От так от.
2: Так, після виходу пісні треба почекати зараз два тижні, тому я дуже сильно чекаю і чекаю на вашу підтримку. Тому, будь ласка, слухайте на всіх платформах,
1: так,
2: лайкайте в Instagram, в YouTube, там є кліпчик, до речі. І в TikTok, звісно, записуєте танцювальне відео, тому що є тренд.
1: Про кліпчики не тільки ще поговоримо. Після коротесенької паузи повернемось до вас в студію. Сьогодні співачка Яцута в ефірі Радіо П'ятниця.
0: Вмикай літо на повну. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Маркет Опт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
5: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Просто твоя.
1: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
2: Повертаємось в студію. Співачка Яцута сьогодні в гостях у Радіо П'ятниця. Зупинилась на тому, що кліп на пісню цю вже є.
3: Так. Знаєш, як знімали?
2: Як?
3: Самостійно. На фотоапарат.
2: Сама? Так. Прямо сама на камеру
3: от
2: ходила, знімала?
3: Дивись. Я і режисер була, і візажист, і стиліст. Все просто в одній людині.
2: Прикольно. А як ти встигала? А хто знімається?
3: Подружка.
2: Ти знімаєшся?
3: Подружка знімала, я знімалася.
2: Подружка знімала.
3: Подружка знімала. Ми обрали локації, все зробили самостійно.
2: Так, а подружка до цього щось знімала? Чи ви такі? Це експеримент?
3: Ні, вона мій SMM-менеджер.
2: Вона трошки на цьому знається.
3: Так, вона знається трошечки на цьому.
2: Прикольно. Так, ми можемо з вами всі вже піти в YouTube подивитись на результат. Я впевнений, що якби тобі не сподобалось, ти б не розповідала.
3: Так
2: що я думаю, там все вийшло. Клас. Обов'язково подивлюсь, також зайду після нашого ефіру. Хочу з тобою трішечки пограти. Бачиш, трохи заговорююсь. Пограти, так як пісня про поїздку у Францію. Сьогодні хочу пограти Франція чи Україна, гра така. Я тобі ставлю питання про щось.
3: А я думала футбол. Думаю, не граємо.
2: А ти футбол як дивишся зараз чемпіонат?
3: Ну, іноді дивлюсь, коли є можливість. Коли, дуже пізно.
2: Коли вдома чоловік дивиться, тоді тобі доводиться.
3: Десь там вболівати.
2: Ні, не будемо зараз футбольне брати футбольні ці, здобутки, або в наш в нашому випадку, скоріше, поразки. От, все ж таки, про Україну і Францію поговоримо. Ставлю якісь питання факт, а ти повинна відгадати, це Франція чи Україна.
3: Добре, давай.
2: Давай так спростенько почнемо. В цій країні знаходиться найдовший гіпсовий лабіринт у світі. Україна чи Франція?
3: Франція.
2: Думаєш, Франція?
3: Ні,
2: я
3: Україна.
2: Тебе так здивую. Це печера оптимістична.
3: Вау.
2: У нас в Україні є.
3: Вау.
2: Я також, чесно кажучи, не знав. От зараз відкриваю для себе потрошку
3: Україну.
2: Ти хоч
3: скажи мені, де вона?
2: Поїхали далі. Значить, як ти вважаєш, у цій країні розташована найглибша станція метро у світі? Яка це країна?
3: Україна.
2: Україна. Може, і станцію знаєш? А ти ж не киянка, тобі трішки складніше.
3: Я знаю, що в Києві.
2: Арсенальна, так. І, до речі, була вона найглибша станція у світі. І нещодавно, кажуть, китайці побудували ще глибшу якусь станцію.
3: Для нас все одно вона найкраща.
2: Найглибша, так. В цій країні понад 40 тисяч замків.
3: Тут складно, тому що в Україні дуже багато тих замків.
2: Багато замків. Так, може, це і вона, а може, ні.
3: Ну, хай буде Україна, тому що хочу, щоб це була Україна.
2: На жаль, це Франція. Але ти права, в нас також дуже багато замків і варто поїздити подивитись їх. Ця країна є найбільш відвідувана туристами у світі.
3: Ну, це Франція.
2: Це Франція, на жаль.
3: Але
2: ще
3: маємо надію, що Україна теж буде.
2: 100%. Та вже небагато залишилось. Головне, щоб війна закінчилась і в нас тут все піде з того вгору. Супер. Тут найбільші у світі запаси чорнозему.
3: Україна.
2: Тут навіть нема чого замислюватись. Саме тут знаходиться географічний центр Європи.
3: Україна.
2: Бачи, яка ти розумничка, ти найголовніші речі знаєш. Щоб тобі трішки тебе заплутати. Дивись, у цій країні виробляють близько 1000 сортів сиру.
3: Ну, це Франція.
2: А чи була ти коли-небудь на заході нашої країни? Ти знаєш, скільки там сиру виробляють?
3: Теж знаю, дуже багато. Але я знаю, що і у Франції сироварні теж є.
2: Ну, ти молодець, це Франція, так. Все ж таки, не вийшло в мене тебе запутати. Ну і давай щось наостаночок отаке. У цій країні є долина нарцисів, яка входить до найбільших природних масивів диких нарцисів у Європі.
3: Нарцисі.
2: Спеціально, бачиш, про квіточки.
3: Так, якщо б ти мене спитав про тюльпани, я б тобі сказала про Голландію. Але тут, не знаю, мабуть, все ж таки Франція.
2: Україна?
3: Так,
2: нам є чим пишатись.
3: Вау, ти дивиш, дуже круто.
2: Це дуже круто.
3: Бачиш, про печеру я не знала, про нарциси.
2: В тебе є тепер можливість і в Україні трішки поподорожувати, і щось для себе цікаве відкрити. Я, повертаючись до пісні, по-перше, всіх ще раз запрошую слухати абсолютно на всі всіх платформах і передивитись кліп обов'язково в Ютубі з співачки Яцута. Канал Яцута так і називається, так?
3: Так називається.
2: От, скажи, будь ласочка, ще перед тим, як ми вже послухаємо цю пісню, можливо, наживо тебе десь в найближчий час можна буде почути?
3: Наживо зараз не почути, тому що я поїду у відпустку.
2: Вау!
3: Нарешті.
2: Так,
3: я поїду у відпустку.
2: Знову у Францію?
3: Ні, не у Францію, в Україну, трішки на західну.
2: Чекаємо 3 дні української тепер пісня. Добре, ну тоді я тобі бажаю класної відпустки. А всім нам бажаю зараз кайфанути, тому що в ефірі радіо «П'ятниця». Нова робота співачки Яцута. Я це не вимовлю, тому скажи ти.
3: Всі слухаємо «Тважух».
2: Слухаємо. Дякую, що завітали.
3: Дякую.
1: Ваш павербанк гарного настрою. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
5: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
4: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
5: Те, що потрібно, записуйте.
4: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
9: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
10: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
11: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
12: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
11: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
12: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
11: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 7070 525.
13: Пане, я буду тебе цілувати.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо створено для відпочинку. А Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
6: Соціальна реклама.
8: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
9: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
8: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
9: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Літо створене для відпочинку. Радіо «П'ятниця» для гарного настрою.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги: наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки: перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко, Халаменюка, 5А,
4: 063-55-3-85-79.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Вмикайте, щоб душа співала. Радіо «П'ятниця».

0: Гарна погода, яка супроводжуватиметься дощем, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, подекуди дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси, у день піде дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: Викликай і співай. Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене з

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: здрастуй, рідне село.
1: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
2: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Вітаю, друзі! Час пригод із Tour de Ukraine, і я, звичайно, маю для вас ще одну ідею, де провести незабутній вікенд. Сьогодні рушимо в екстремальну експедицію до древніх печер Поділля. Тепер навіть кумедно згадувати свої колишні уявлення про Вінницьку область. У школі цей регіон здавався мені рівниною, сіяною яблуневими садами, але аж ніяк не скелями. Нагоряни. На перший погляд – звичайне село із типовими подільськими подвір'ями. Але фішка в тому, що воно стоїть на високій красивій скелі, виєденій древніми печерами. Нагорянські виступи – локація на мільйон. 200-метрова скеля заворожує. Печери Нагорян просторі і з майже рівною підлогою. Складається враження, що рукотворні, хоч і такі гігантські. Але науковці, що тут працювали, кажуть, що галереї природні, вимиті підземними водами ще десь в мезозої. Цей гігантський крадяний виступ у Нагорянах і справді нагадує величезний кремезний мурашник, чи то багатоповерхівку первісних людей. Адже печер у ній дослідники нарахували кілька десятків, і вони розташовані аж у 4 поверхи. До речі, так про всяк випадок, шлях до печер не надто маркований і дуже пересічний. Та й порода скель дуже крихка, тож навіть не випробовуйте себе у скелелазанні. А от активний хайкінг тут гарантований. Тож вам захопливого відпочинку, а я вже зовсім скоро чекатиму на вас в ефірі «П'ятниці» з новими відкриттями. Па-па! Нехай втома ніколи не зупиняє ваші мрії. Бажаю, щоб кожен крок наближав вас до мети з легкістю. Чи то на піших, чи на автомобільних маршрутах.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
2: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
15: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
11: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
15: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
16: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
17: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
16: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
11: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Шашлик шкварчить, музика качає. Літо на радіо «П'ятниця».

Радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте «Радіо «П'ятниця». «Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять».
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок, прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарна погода, яка супроводжуватиметься дощем, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, подекуди дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси. У день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури дієї. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей. Мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті «Радіо П'ятниця» і вигравайте!
0: З «Радіо П'ятниця» будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
1: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон – якість з історією з 1879 року.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: Одіссея. 16 липня у кіно.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
13: Просто зараз заходьте на сайт radio.pyatnitsa.com.ua.
12: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
13: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

В Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка, 5А. 063-55-3-85-79.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
4: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
3: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
4: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
3: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: бути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже. Вихід.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Від пляжу до дачі – всюди радіо «П'ятниця».
4: Я витру

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарна погода, яка супроводжуватиметься дощем, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, подекуди дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси. У день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
3: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
4: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
5: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
3: Ексклюзивно. Як ми любимо.
6: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
1: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
3: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо 5.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
2: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Зустрічайте смачну новинку – сосиски мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Маркет Опт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
5: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
4: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
5: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
4: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Літо створене для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Фільм Крістофера Нолана.
5: Ніхто не стане між мною і домом.
4: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
6: Уперед!
4: Одіссея. 16 липня у кіно.
7: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
9: Соціальна реклама.
11: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
12: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
13: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
12: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Сонце припікає, а ми підспівуємо. Літо на радіо «П'ятниця».

В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять».
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Пека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів – від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

0: вітаю знову всіх, хто приєднався до Радіо П'ятниця і хто не перемикався, також ще раз вітаю. Це Радіо П'ятниця, біля мікрофона традиційно Олександр Задорожний в ці вихідні. А якщо сьогодні зранку ви, до речі, довго стояли біля шафи і думали, що вдягнути, не переймайтесь, ви не одні такі. Зараз багато хто цим питанням, знаєте, завантажує собі трішки мозок інколи. Давайте зараз швиденько звіримося з прогнозом погоди, щоб вечір не застав нас зненацька.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується хмарна погода, яка супроводжуватиметься дощем, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, подекуди дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси. У день піде дрібний дощ.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійної інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Агов, друзі, вітання усім! Традиційно кличу вас продовжити нашу велику подорож рідною країною. Це «Tour de Ukraine» на «П'ятниці». Поїхали! Продовжимо досліджувати Вінничину. А це один із тих напрямків нашого Поділля, що були заселені першими людьми, одним із перших на території сучасної України. Слідами цих першопроходців ми і рушаємо за 150 кілометрів від центру області до легендарної Бущі. Це місце обране. Затишна глибинка українського Поділля не просто чергова локація для відпочинку, а особливе місце сили. Сиве поселення в долині трьох річок Поділля береже у своїх пагорбах купу артефактів та слідів людської цивілізації, починаючи від мамонтових прачасів і особливо мідно-кам'яного та бронзового віку та знаменитої трипільської культури. Прямісінько на в'їзді до села на дуже знаковому місці нині розташувався історико-культурний заповідник. Тут ще досі можна роздивитись елементи трипільської оселі, що дивом збереглась крізь тисячоліття дуже буремних подій і в межах колишнього фортечного двору. Після трипільців тут побутували сучасніші старовіри. І пам'яткою тому в

0: В ущавині лісу стоїть язичницький храм. Хтось з дослідників датує його появу дохристиянськими часами на території Русі. Та більшість все ж згодні, що це печера відлюдника 17-18 століття. Цей храм має статус пам'ятки національного значення і в усі пори року вабить дуже різних гостей. А ще неодмінно навідайте легендарний Гайдамацький яр, що розташувався впритул до сакральної бущі. Це захопливий похід подільськими ярами, що свого часу вабили містичних характерників. Тож неодмінно збирайтесь, а я вже виглядаю на горизонті нові плани для нашого гранд-туру. Місце зустрічі незмінне. Найкращі краєвиди відкриваються тим, хто не боїться йти далі. Крокуйте впевнено. Україна того варта.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
2: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро. У мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Десь чув, що якщо людина посміхається хоча б кілька разів на день, він, ну, цей самий день вже минув не дарма. Сподіваюсь, за цю годину ми хоча б трішки підняли вам настрій. Попереду нова година, ще більше українських хітів і гарної компанії. Залишайтесь з Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Хто вам порадив кондиціонер?
3: Та сусід.
2: І що він сказав?
3: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо створено для відпочинку. А Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
1: Радіо П'ятниця та партнер проєкту інтернет-магазин «Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
11: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
10: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
11: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
4: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
3: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
4: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
3: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини. Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі. Як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері, ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Задорожний на радіо «П'ятниця». Кажуть, що погода – це єдина тема, про яку можуть говорити навіть незнайомі люди в ліфті. Але ми не просто поговоримо зараз, а дізнаємось, чого нарешті чекати найближчим часом, щоб день минув без таких, знаєте, погодних сюрпризів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується хмарна погода, яка супроводжуватиметься дощем, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, подекуди дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриє хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси. У день піде дрібний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».
1: А ти розкрила мою душу, зайшовши тихо в мій світ.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в

0: Діяльності. Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
1: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
0: Партнер проєкту Флего. Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. Флего. Ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
4: на Радіо П'ятниця.
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Маркет Опт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
6: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Друзі, вітаю! Це Олександр Задорожний на радіо «П'ятниця». Кажуть, що погода – це єдина тема, про яку можуть говорити навіть незнайомі люди в ліфті. Але ми не просто поговоримо зараз, а дізнаємось, чого нарешті чекати найближчим часом, щоб день минув без таких, знаєте, погодних сюрпризів.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
2: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
3: Ти писала листи святому Валентину.
4: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
5: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
6: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
4: Ексклюзивно. Як ми любимо.
7: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele «Million Years Ago».
8: В минулому житті.
4: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
11: Який кондиціонер купили б ще раз?
12: Та той самий, Cooper & Hunter.
11: Настільки хороший?
12: Ага.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Соціальна реклама.
0: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
17: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
18: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
17: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». Так.
19: Мама Лак – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
20: Реклама.
21: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
20: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
19: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
1: Позивні гарного настрою і того, що ваші привіти і привітання будуть почуті, вже пролунали в ефірі Радіо П'ятниця. А можливо, саме зараз хтось із ваших рідних, друзів чи колег якраз нас слухає. Чому б не зробити їм маленький сюрприз? Ну, власне, ви знаєте вже номер, якщо не знаєте, я повторю. 0800-33-27-03. Або надсилайте повідомлення через сайт radio5.com.ua або застосунок Радіо П'ятниця. Встановіть вже собі. І буде вам щастя. До речі, нас можна прослуховувати в будь-якій планеті. Ну, принаймні, на Землі точно. В будь-якій точці планети, хотів сказати, Земля. От, головне, щоб був інтернет. Хоча, хто зна, може вже десь на місяці також ловить. Так, що ще хочеться сказати? Хочеться сказати, що до 17-ї годинки буду з вами. Звуть мене Задорожний Олександр. Ну що, полетіли.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
3: ФОП «Ільянко» запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільянко». Халаменюка, 5А.
4: 063-55-3-85-79.
5: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять».
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
7: Зустрілись ми

0: слів, а за вікном сміявся Київ, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не вчений, не бізнесмен, а з 90-х.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
2: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
1: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Розпочинаємо привітанечко від Світлани з Бучі. Прилетіло повідомлення. Передаю величезний привіт усій своїй родині, яка сьогодні зібралась на дачі. Шашлик без мене не починайте, ще трошки і буду. Гарного вам відпочинку. Так, і без нас там не починайте, ми також під'їдемо, скидайте геолокацію. Так, від Андрія з Луцька. Будь ласка, улюблена радіо «П'ятниця», привітайте кума Василя. Куме, перестань уже розпалювати мангал по інструкції з інтернету. Ми вже голодні. Гарних нам вихідних і смачного відпочинку. Приєднуюся. Бачите, сьогодні прям розпочинається все з правильних відпочинкових повідомлень. Так. Передаємо вітання своїй донечці Марійці, яка зараз відпочиває в таборі. Сонечка, гарно відпочивай, знаходь нових друзів і не хвилюйся, ми вже рахуємо дні до зустрічі. Мама Наталя, тато Іван з Житомира. Клас. Тут, до речі, ще питання, знаєте, хто більше відпочивають, діти від батьків чи батьки від дітей? Ну, мабуть, воно і там в плюс іде. Від Альони з Києва повідомлення. Привіт і найтепліші обійми моєму чоловікові Сергію, який зараз боронить країну. Коханий, ми з донечкою тебе дуже любимо, пишаємось тобою, щодня чекаємо вдома, бережи себе. Бережіть себе всі наші рідні, всі хлопці, всі дівчата, всі, хто боронять нашу країну. Низький вам уклін і знайте, що вам точно є куди повертатись, вас люблять і чекають.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується хмарна погода, яка супроводжуватиметься дощем, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте без опадів, за вікнами 23-26 з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі затягнуте небо, подекуди дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 23 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси. У день піде дрібний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: обійми своєму чоловікові Сергію, який зараз боронить країну. Дякуємо, приєднуємось до цих привітань. На зв'язку Микола з Черкас. Привіт усій моїй футбольній команді. Хлопці, ноги після минулої гри вже відійшли, тож сьогодні без відмазок зустрінемося на полі. О, прикольно, я так розумію, ввечері футбольні баталії. Це ви перейняли після чемпіонату світу, мабуть, так? Да? Так, від Ірини зі Львова просить привітати свою маму. Мамусю, сьогодні твій день відпочинку, ніяких грядок, ніякого прибирання, просто чай, смаколики і гарний настрій. Люблю тебе. До речі, гарні побажання. Візьміть за інструкцію, будь ласочка, пані, от, не підписана, да? Пані мамуся, візьміть собі, будь ласка, оце за інструкцію до дії.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
3: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
2: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
3: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
2: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
4: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
6: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
7: Я вдячний реабілітаційному центру Європейська медицина, що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
6: Реабілітаційний центр Європейська медицина. Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
8: Боже, ми всі трішки загублені. В огні, воді і в трупах мідних. Але нас всіх тримає можливість почути рідних.

0: народа є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Від Дениса з Житомира повідомлення. Передаю привіт друзям, які вже зібрались біля озера. Хлопці, місце біля води не займайте, я вже майже доїхав. І так, м'ясо я не забув. О, це добре, тоді, може, і місце для вас точно знайдуть. А від Катерини з Рівного. Привіт моїй бабусі. Бабуся, дякую за пиріжки. Вони, як завжди, найсмачніші у світі. Скоро знову приїдемо всією сім'єю. Ой, знаєте, бабусині пиріжки, вони дійсно. Це щось дитинство, це щось, що на вищому рівні. І ніяким, вибачте, екторам не дострибнути по високій кухні до тих пиріжків. Так, нам пише Дмитро з Кременчука. Величезний привіт нашим військовим, каже він. І, ага, друзі, нехай сьогодні у вас буде спокійніше, ніж учора. Дякуємо за кожен день, за кожен світанок. Ми дуже чекаємо вашого повернення. Це правда. Чекаємо вашого повернення і не знаю, що там по вчора, мені здається, там кожного дня вистачає, але хочеться, щоб всі дні, які будуть попереду, вони були набагато спокійніші і приємніші. От цього вам і бажаємо.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
4: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
5: Соціальна реклама.
7: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
8: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
7: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
8: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
12: Тільки подумав, щось давненько в нас ніхто з Вінниці не писав. І як на тобі від Юлії прилетіло повідомлення. Просить привітати свою найкращу подругу Оксану. Оксаночко, припиняй прибирати квартиру. На дворі літо, ходімо краще на каву. Я думаю, що тут навіть обговорити нема чого. Пані Оксано, швиденько вже закривайте ці прибирання. Прибирати завжди можна встигнути, а каву влітку попити, ну то ж святе. Або чогось прохолодного також інколи хочеться. Нам пише Богдан з Тернополя. Передає привіт сусіду Петру. Петре, якщо ти зараз слухаєш радіо «П'ятниця», то знай, твої черешні вже офіційно стали нашими улюбленими. Дякуємо за гостинність. Ну, я сподіваюся, що ви там гостинністю користуєтесь, але не надто, знаєте. Не вилазьте вже аж не те, щоб на дерево, на голову скоріше. Хоча, хто я такий? Добросусідські відносини – це наше все, знаєте. Від Лесі з Ірпеня повідомлення. Привіт своєму чоловікові, моєму чоловікові, коханий, дітям я вже сказала, що морозиво сьогодні купуєш ти, тож додому без нього можеш навіть не повертатися, любимо тебе. Отак, не легка місія сьогодні вашого коханого, але, думаю, впорається, правда?
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Кажуть, добрі слова нічого не коштують. Але запам'ятовується надовго, правда? От якщо людина, якій хочете сказати «я поруч», там «люблю», «дякую», чи може просто «привіт» передати, зараз саме час 0800-33-2703, студійний, або пишіть через сайт radio5.com.ua, або в застосунку «Радіо П'ятниця», це також дуже легко зробити. Не забудьте вказати ім'я своє, місто, адресата, кому ви пишете, от, тому що часто не підписані імена. От, мене ж звуть Задорожний Олександр, з вами буду до 17-ї годинки.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Влітку день довший, тому й справ більше. Робота, дача, закрутки не дозволяє побуту вкрасти легкість літнього настрою. Насолоджуйся вечором так, ніби довгих робочих перегонів і не було.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Рухаємось далі. Володимир з Чернігова до нас завітав на ефір. Передає привіт усій компанії, яка зараз збирається на природу. А от тільки збираєтесь, ну, в принципі, можна швиденько все по пришвидшеній програмі встигнути, правильно? Так ось, гарного відпочинку, гарної погоди, і щоб комарі сьогодні теж вирішили взяти вихідний. Ой, це правда, бо інколи ці малі, не будемо їх погано називати, дзищаки, називаємо їх так, не дають спокійно відпочити. Так, повідомлення від родини Іваненків з Дніпра. Передаємо слова підтримки всім нашим захисникам, нехай нас береже Бог. Нехай вас береже Бог, поруч будуть надійні люди, а вдома завжди чекають ті, хто любить понад усе. Це немало важливо, так, приєднуюсь до ваших прекрасних слів. Марина з Праги написала нам: передаю величезний привіт своїм батькам у Черкасах, дуже сумую за вами, обіймаю міцно і вже мрію про той день, коли ми всі зберемося за одним столом. Це точно. Я думаю, що ми всі вже мріємо про ці дні, коли з'їднемося всіми родинами, всі повернуться, наші рідні та близькі. От то буде гулянка, я вам скажу.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 25. Хмарно з проясненнями на сході, місцями опаду у вигляді дощу, за вікнами 21-25 з плюсом, переважно ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дезінфекції. Програма лікарського засобу РП номер UA85001 і першого 2016 року.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Ужгорода прийшло повідомлення до нас. Сергій, привітайте, будь ласочка, радіо «П'ятниця», мого кума. Куме, я знаю, що ти зараз слухаєш. Так от, рибу минулого разу зловив я більшу. Змирися вже з цим, гарних вихідних. От, це також до всіх улюбленців, тобто не улюбленців, а як правильно, а людей, які живуть риболовою, знаєте. Оце для рибаків сьогодні День українського рибака, от, чи День рибака в Україні, як правильно. Тому всі, хто серцем і душою полюбляють слідкувати за поплавочком, всіх вас вітаю, і нехай вас тільки величезна рибка ловиться, от, а маленьку відпускайте, отак. Отаке побажання в мене для вас.
0: Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця».

0: літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
4: на радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Марка Топт. Мінеральна вода Оболонська зі смаком лимона та апельсина всього 26,90 за 2 літра. Акція діє з 9 по 15 липня 2026 року.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Багатецько, дуже багатецько сьогодні листів несеться. Прям, чесно кажучи, бачу, що багато не встигаю зачитати, тому вибачте, якщо хтось не потрапить в ефір. Ну, все ж таки, вас багато, я один. Ну, якісь такі слова, трішки нібито як відмазую, знаєте. Так ось, Анастасія з Києва пише: «Передайте привіт моєму татові. Татку, дякую за те, що навіть у вихідні знаходиш час погратися з онуками. Вони тебе просто обожнюють». Ой, це так класно, знаєте, дуже хочеться от бачити, споглядати, як дітлахи з дідусем, з бабусею класно проводять час. Ну, нам, батькам, дуже хочеться це споглядати, поки ми відпочиваємо. Ну, як споглядати? Завести їх до батьків і сподіватися, що там саме так і відбувається. Ну, це я жартую, звичайно. Я впевнений, що для кожних дідусів і бабусів це також приємна така щира штука, коли до них привозять онуків. Я знаю, що ви за ними також дуже сумуєте. Ну і дітям це тільки в кайф, я впевнений. Так, Олександр із Сум передає привіт своїй дружині Наталі. Кохана, сьогодні весь день твій. Я вже навіть посуд помив. Свідки є, пише. Ну, дійсно, такі моменти треба засвідчувати. Я думаю, що навіть під відеозапис все ж таки не дарма така подія трапилась. Правильно? Посуд помив чоловік.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Домій».
1: Нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
1: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
3: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
4: Рани зацвітають пісно чи то рано.
1: Ексклюзивно. Як ми любимо.
5: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
6: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
1: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
10: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом. Реклама.
12: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
12: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
14: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
13: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
15: Традиційно перед завершенням програми ще зачитую декілька ваших повідомлень. Привіт усім працівникам полів, ферм і господарств. Бажаю гарної погоди, щедрого врожаю і сил на весь сезон. Дякую за вашу нелегку працю, написав нам пан Володимир. Так, Вікторія з Хмельницького передає найщиріші слова нашим військовим. Бажаю кожному здоров'я, сил, витримки і обов'язково щасливого повернення додому. Дякуємо вам за можливість жити, мріяти і проводити такі мирні вихідні. Це дійсно, давайте не забувати, що тільки завдяки нашим хлопцям і дівчатам ми дійсно можемо так жити, інколи навіть кайфувати, давайте казати, від того життя, яке в нас є. Тому низький уклін і подяка всім-всім нашим військовим. Далі ще повідомлення від подруги Ага, передайте найкраще повідомлення моїй подрузі Ірині. Ірочка, нехай усе, що ти задумала, обов'язково здійсниться, усміхайся частіше, адже тобі це дуже личить. Ну, в принципі, пані Ірина, посміхніться, от прямо зараз почули це повідомлення і посміхніться. Привіт всій нашій веселій зміні на виробництві, хлопці і дівчата, ще трохи і додому. Бажаю всім легкого завершення дня, гарного вечора і чудового настрою. Отак, бачите, в когось також закінчується зміна, як і в мене. Тому бажаю вам ото все, що ви сказали, щоб обов'язково здійснилося. Ще мирного, спокійного вечора, отак, підзарядитися під наступним робочим, перед наступним робочим тижнем. І щоб ніч пройшла мирно, тихо, спокійно. Щоб була змога виспатися. Обіймаю вас всіх. Мене звуть Задорожний Олександр. Па-па.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б, район оптової бази. Горішні плавні, проспект Героїв Дніпра, 91Г, район ринку. Торгова марка «Омельницька».
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
7: Педіатрія МА – перша сучасна дитяча клініка в Кременчуці.
8: Педіатр, лор, алерголог, УЗД та повна діагностика – все в одному місці.
7: Команда досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук та провідних спеціалістів області.
8: Аналізи, алергопроби, ендоскопія, кардіограма.
7: Педіатрія МА – єдиний маршрут здоров'я вашої дитини.
9: Кременчук, вулиця Перемоги, 32/3.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Маша.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 25. Хмарно з проясненнями на сході, місцями опаду у вигляді дощу, за вікнами 21-25 з плюсом, переважно ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 17-20. 22 теплі градуси, очікується сильний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
3: Наші вимоги.
2: Наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
3: Ваші обов'язки.
2: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
3: Ви отримуєте
2: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко». Халаменюка 5А.
3: 063-55-3-85-79.
4: Зустрічайте смачну новинку. Сосиски Мініки від торгової марки Фарро у мережі супермаркетів Маркет Опт та Оптовичок. Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Тарірім, тарірірам, розбите серце я не віддам. Тарірірім, тарірірам, сьогодні п'ю і гуляю сам. Тарірірім, тарірірам.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
5: Слухайте щоп'ятниці
4: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
5: На радіо «П'ятниця».
4: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: По-справжньому народний позитив. Радіо «П'ятниця».

0: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Кохайтеся, чорнобриві.
1: Салю, c'est encore moi. Salut,

à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Муздрум.
2: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний Самираз Мік. Зустрічайте.
1: Дякую. Ну і навпроти мене, як і завжди, легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. Оплески. І це наше шоу музичних сенсацій «Муздрум».
2: І наша сьогоднішня зірочка – тендітна, ніжна, неповторна Домій.
3: Вітання вам від Домій. І хочу подарувати вам трошки своєї творчості разом з своєю музикою і своїми текстами.
0: «Муздрум» – живий звук.

0: Ми зрум живий звук.
1: Дякую всім, всім привіт.
2: Привіт.
1: Привіт.
2: Яка ти дійсно ніжна, яка ти от наш креативний продюсер за кадром сказав, ти як Янгол.
1: Ой,
2: ну клас,
1: дякую.
2: Ми згодні
1: вам.
2: З ним.
1: Дякую вам велике.
2: Ми дуже щасливі,
1: я
2: що ти в нас.
1: Я нарешті до вас прийшла.
2: А ми нарешті дочекались тебе.
3: Дочекалися. Бо знаєш, Домій, для багатьох ти все ж таки ще, як то кажуть, непрочитана книга. Загадкова, не відкрита до кінця, бо твої пісні знає і співає, я впевнена, ну, 99% глядачів і слухачів, але далеко не всі розуміють, хто стоїть за цими прекрасними піснями.
1: Ну, мені дуже приємно чути ці фрази всі-всі-всі. Насправді, я завжди думаю, що люди трошки перебільшують, коли говорять про мою творчість, але дуже приємно чути різні історії, якісь особисті теж з моїми піснями, бо я насправді завжди писала, от відколи я співаю, відтоді я і пишу, це ще з дитинства, і зараз я почала це показувати людям, і в мене насправді це для мене, це несподіванка, що скільки людей от почуло мене, розкрило мене.
3: Скільки відгукується.
2: От я хотів сказати, що не так вже й перебільшують сотні мільйонів прослуховувань твоїх треків, якби, ти знаєш, не таке вже й перебільшення.
3: Це, знаєш, це раніше можна було там щось домріювати, дофантазовувати, наскільки ти востребований чи ні. А сьогодні ми живемо в еру цифрофізації, коли цифри вирішують. От цифри, вони безпристрасні. І ми бачимо, що Домій слухають і люблять.
2: І це круто. І сьогодні і для твоїх слухачів, і для наших глядачів та слухачів буде неймовірна можливість насолодитися твоїм вокалом, твоїми піснями і неочікуваними експериментами музичними. Ми вам це обіцяємо, друзі.
3: І через музику відкрити твою особистість.
2: Так.
1: Попробуємо.
2: Обов'язково все вдасться. З чого ми почали вже? Ми вже почули прем'єру пісні, так, у нас в студії. Розкажи, будь ласка, про неї. Ми завжди починаємо з цього випуск. Нам цікаво, про що ця пісня, тому що ми шоу музичне, і в нас дійсно все про музику.
1: Просто в кожного з нас за цей час, такий період нелегкий для нашої країни, завжди в кожного є якийсь свій рідний голос, в когось його не стало, в когось він ще є і на нього чекають. Тому ця пісня така про людей, так як і всі мої пісні, бо багато хто питає мене, ти кому конкретно пишеш свою пісню, для кого вона? Насправді, звичайно, що є якісь фрази особисті мої, але дуже мене вражають різні історії людей, і якось так виходить, що я пишу про вас всіх, про нас, про те, що у нас зараз відбувається в житті, і те, що попри от цю всю війну, попри ці складні події, ми пишемо про любов, і, мабуть, це наша така задача творчих людей трошки поглиблювати ось цю таку атмосферу музики під час навіть таких страшних подій.
2: Так.
3: Ну, бо життя все одно триває, і воно в нас єдине, і ми його не можемо ставити на паузу. Ми живемо, а кохання, ну, це те, що нас тримає.
1: Невід'ємно.
2: Так, в усі часи.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
5: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067 996 9595. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акції дії з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
7: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
8: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
7: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. За лікуванням може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Шум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій.
1: Сьогодні будемо говорити про твою творчість, а в ній пісень про кохання достатньо. Mm-hmm. І давай, якщо раптом є такий глядач чи слухач, який не чув пісню, яка мені здається, нам здається, от ми готувались, що вона переломна в твоїй кар'єрі, трек «Нагадай», так? Якщо хтось не чув, то сьогодні буде можливість зараз наживо почути, але спочатку. Дійсно, Аня правду каже, мені, я коли готувався, і мені було дуже цікаво послухати про це все. Як ти ці пісні писала, про що вони, про кого вони, для кого вони.
2: Ну, для мене, знаєш, особисто дуже цікаво, коли людина молода. Ну, за віком, скажімо так. Ти зовсім молода дівчина, але настільки глибокі сенси в твоїх піснях, що деякі люди з досвідом вже і не можуть настільки передати глибоко якусь філософію того ж кохання. Звідки в тебе оце відчуття якоїсь глибини, почуттів, взагалі відносин людських? Це в тебе з дитинства, батьки тобі. Звідки ти це береш це натхнення?
3: Я, чесно кажучи, не закохуюсь швидко, можна так сказати, тому що всі кажуть, що я дуже романтична, пісні мої романтичні. Мабуть, ти часто закохуєшся. Насправді мені важко, щоб в мене це сталося, щоб я в когось закохалася. Може, я романтизую це життя вже в піснях, так як от в реальному житті не так все романтично.
2: А в реальному більш прагматика, так?
3: Більш я головою, можливо, думаю. Ну, може, не зустрівся ще мені той, хто...
2: 100%.
3: Та, коли я не буду думати головою.
2: Коли дах знесе.
3: Тому я пишу поки що про це все. Насправді, я і сама не знаю. Це, знаєте, якось я собі аналізувала, сиділа за фортепіано. Це найчастіше у мене пісні приходять за фортепіано, коли я сама дома. І от в мене таке відчуття, що от спочатку мені от звідси десь ніби хтось кидає мелодію сюди, а текст от сюди. І от воно от якось так все в гармонії за фортепіано сходиться.
1: Просто я чому про це сказав? Тому що от у нас був Меловін в другому сезоні. Він співав.
3: Я,
1: може, ти
3: я
1: чула?
3: Бачу. Звичайно.
1: Чула. Може, ти чула? І він співав, переспівав, точніше, твою пісню «Нагадай» і сказав, що в нього це асоціюється з романтикою, з побаченням. Угу. Розумієш? Угу. Який ти посил цією піснею дала людям?
3: Для кожного своє, бачите, якось так воно чіпляє. Це дуже-дуже приємно.
1: Так, і я пропоную, щоб зараз ти своїм співом і цією піснею зачепила серця всіх наших глядачів та слухачів.
2: І когось, може, спонукала на побачення.
1: Так, а чому би ні? Чому би? Музрум може і серця об'єднувати. Друзі, прямо зараз, ексклюзивно, в студії Музрум наживо, Домій з піснею «Нагадай».
2: А ми будемо підспівувати.
1: Так. І ви разом з нами.
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Ну, по-перше, хіт, він і є хіт, так? Давайте чесно. А по-друге, знаєш, що я от постійно думаю, коли чую такі голоси, як в такій тендітній дівчині така сила голосу. Ну, це
2: не
1: дуже
2: знаю.
1: Круто.
2: Не питайте мене такого.
3: Знаєш, а в мене інше питання. Як така молода дівчина може співати про те, що вона забула, як це кохати?
2: Тобто, ну, я ж кажу, не все про себе.
3: Не все про себе.
2: Так, да, більшість про
3: людей. Тобто, творчість і особисте життя – це не завжди одне і те ж саме.
2: Насправді ні. Дуже я бачу часто артистів мучать цими питаннями. Ага. Для кого конкретно, бо всі ж думають.
1: Конкрет, ну, так, ім'я.
2: Скажи, ім'я, прізвище і так далі. Але ну, не все так однозначно і завжди все по-різному відбувається. Коли ти творча людина, ти можеш просто йти по вулиці і навіть не задумуватись, що саме це тебе надихнуло. На наступний день воно все накопичує. Ти сідаєш і просто пишеш, бо так хочеться.
3: Як то кажуть, видаєш, так?
2: Так.
3: А потім у людей відгукуються, і ти розумієш, так я щось розумію в цьому світі, напевно. Цікава історія.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 25. Хмарно з проясненнями на сході, місцями опаду у вигляді дощу, за вікнами 21-25 з плюсом, переважно ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, очікується сильний дощ.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
1: Наша наступна пропозиція для тебе.
2: Музична пропозиція.
1: Музична пропозиція, так. Зробити одну з своїх пісень в доволі такій, знаєш, незвичній версії. Угу. Тобто тут ми пропонуємо на якусь пісню, наприклад, якщо вона весела, зробити її сумною, якщо вона сумна, зробити її драйвовою. І тобі ми теж таку історію пропонуємо.
3: Цікаво.
2: Так би мовити, оновили твій хіт, рани зацвітають. Я думаю, що це зараз буде неочікувано. Ну, принаймні, я не чув тебе в рок-версії. Ми зробили саме таку версію.
1: Взагалі, дивлячись на Домій, уявити, що вона рок-діва, ну, це досить складно.
2: Тому тільки тут, тільки в шоу Музрум, можна це не тільки уявити, можна це і побачити, і почути.
1: І відкрити нові грані Домій, бо мені здається, що все ж таки за цією тендітною красою ховається доволі така конкретна
2: вольова
1: особистість. Так.
2: Так, друзі, не будемо тягнути. Я розумію, як ви заінтриговані і чекаєте цього. Сподіваємось, що ця версія, це оновлення треку, залетить. І, можливо, Марія подарує вам і нам таку насолоду і випустить повну версію. Наприклад.
1: Хто знає.
2: Так, тому прямо зараз в студії Музрум Домій рани зацвітають в новій рок-версії.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Я от думаю, що ви не очікували такого, правда, як ми тут запалили.
2: Але, ти знаєш, не дивлячись на те, що Марія Домій сприймається все ж таки як така ніжнятіна, як би я б сказала таке слово, але тим не менш відчувається дуже професійний підхід до виконання і відчувається, що за такою легкістю все ж таки стоїть конкретна музична освіта.
1: Так, але я хочу спитати, як тобі? Ти сама собі цього не уявляла.
3: Нарешті мене хтось запитав, і я можу сказати, що я закінчила музичний університет, точніше, академію з червоним дипломом.
1: По-перше.
3: Так, ще я можу це сказати.
4: Марія, я також.
3: Так.
1: Поплодуємо Яні і Марії.
4: Так, музичник. Тому я, знаєш, тому це моя якась особиста історія. Я розумію, що дівчата, взагалі люди, які професійно займаються музикою, вони розуміються на різних стилях, різних жанрах. І те, що ти транслюєш і видаєш себе як таку тендітну, ніжну, прозору, не означає, що ти не можеш заспівати рок і ісі-дісі.
1: Власне, вона сьогодні це зробила. Марія, розповідай, як твої враження?
3: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так, в рок-версії насправді. Тому що я їх всіх писала дуже легесенько, знаєте, з таким по акордах, а тут мені таку...
1: Вальнули.
3: Так, дуже круто. Насправді, прям я кайфанула, насправді.
2: Клас. І взагалі в нашому шоу дуже класна можливість для артистів заспівати не свої пісні наживо, бо зі сцени ти не завжди можеш це зробити. А в Мозрумі це можливо.
1: І ще й можливість свої пісні навіть якось по-іншому продемонструвати аудиторії. Взагалі задача Мозрума, якщо ви не знаєте, я розкажу. Дуже важлива місія Мозруму – показати артиста інакше. Тобто, от так він не заспіває більше ніде. Такі кавери ви більше ніде не почуєте, тому дивіться і не пропускайте випуски.
0: Мозрум – шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде.
5: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
6: Усім привіт, друзі! Відволікайтесь швиденько від справ, бо прямо зараз кличу вас продовжити нашу велику подорож рідною країною. Це «Tour de Ukraine» на п'ятниці. Поїхали! Якщо ви все ще із завмиранням серця спостерігаєте за кратерами місяця у телескоп чи очима, спускайтеся на Землю, бо космічна місія чекає на вас значно ближче – у степах Поділля. Всього в годині їзди від Вінниці знаходиться найстаріший в Україні, подейкують, що й в Європі, метеоритний кратер. 400 мільйонів років йому, уявляєте? Ільїнецький район і невеличке село Лугова. Це найближча точка до знаменитого урвища. Зіркова рана. Так драматично і водночас красиво називають Ільїнецьку астроблему. Вчені відверто багато і дуже довго дискутували, досліджуючи це углиблення. Але знайдені там алмази, агати і понаднормовий вміст нікелю, кобальту та іридію в ґрунті позбавили скептиків аргументів. Бо це характерні ознаки метеоритного сліда. Приблизно 40 мільйонів тонн важив камінець, що впав з неба на Вінниччині. Сьогодні це урвище

0: зробити? А ще неодмінно вдягайте зручне взуття на цю локацію. Це справжній кратерний трейл для ніг. Але ж який пам'ятний! Не вагайтеся, збирайтеся, а я вже рушаю готувати новий Tour de Ukraine. Почуємось на п'ятниці. Мандри – це найкращий спосіб зарядитися. Крокуйте назустріч літу з легкою душею, відчуваючи легкість у кожному кроці.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
3: Як до тебе краще звертатись, Марія чи Домій?
4: Можна Марія.
3: Марія, а звідки, до речі, твій псевдонім Домій? Ну, я знаю цю історію, бо я готувалася, але хочу, щоб ти нашим глядачам і слухачам донесла, що таке Домій.
4: До, тому що моє прізвище Довгоюк.
3: Ага, і нота та, до.
4: Ну, до речі, так і зараз говорять, що, мабуть, до мій, терція, до мій. Тобто дві ноти пов'язані, все дуже музично. Але якось я і про це не думала, коли я цей псевдонім створювала, над ним думала. Багато хто спочатку не сприйняли цей псевдонім, тому що я ж була Марія Довгоюк, яка записувала кавери, яка записувала різні кусочки там TikTok, Reels, і люди бачили, люди вже звикли якісь певні мої шанувальники, які слухали, там не було ще моїх авторських пісень, але вони любили просто мій голос, слухати кожну пісню з моїм виконанням. І коли я написала, що я пам'ятаю дуже, коли я опублікувала цей пост в Instagram, просто прикріпила фото і написала от такий досить довгий.
5: Лонгріст.
4: А зараз, мабуть, такого не читаю вже довгого поста, вже все дуже коротко, але я написала про те, що я буду Домій. І дуже багато людей не сприйняли цього. Насправді, я так трошки захвилювалася, і мені пишуть, ну, знаєте, корабель Домій поплив, точніше, Довгоюк Марії поплив, а Домій, ну, ви перекрили ось цю Марію Довгоюк і все. Але насправді відбулася після цього псевдонім «Нагадай» пісня. І все ось так попливло, тому завжди
5: як корабель назвеш?
4: Да, завжди треба не слухати, мабуть, навколо сильно людей, прислухатися.
3: Це
4: але
3: шум такий, знаєш.
4: Це так. Шум. Завжди треба, щоб твій голос всередині був трошки голосніше поміж всіх. Тому, якщо ви там щось сумніваєтесь собі в якійсь своїй дії, в рішенні, то робіть, просто робіть, а там побачите, що вийде.
5: Ну, я думаю, що зараз уже всі, навіть ті люди, які писали, що ну не треба було змінювати, тобто присвоювати собі псевдонім, зараз вже змінили свою думку, тому що скільки хітів під цим псевдонімом ти вже випустила, так?
3: Марія, і зараз нам дуже цікаво дізнатися, які пісні є в твоєму особистому плейлисті.
5: Занирнути туди, так, зазирнути
3: але
5: туди.
3: Не є твої їми піснями, так? Бо це якось відкриває артиста, його вподобання, взагалі музику, якою він надихається. Що в плейлисті у Домій?
4: Зараз подивимося. Я сама вже не пам'ятаю, що в мене там.
5: Так.
4: Ну, 100% Адель – це завжди було і буде.
5: Я можу дати інтригу таку, трошечки заінтригувати вас, дорогі глядачі. Сьогодні ми обов'язково запропонуємо Марії заспівати одну з дуже відомих хітів Адель, але трошечки пізніше. А повернемось до плейлиста. Хто там ще є?
4: У мене є «Океанелізи».
5: Так, база, ґрунт, як то кажуть.
4: Бумбокс, звичайно.
5: База.
4: І, до речі, я останнім часом почала слухати українське ретро. В мене тут є Віа Кобза гурт.
5: Клас.
4: Я не знаю, чи хтось знає, але просто
5: так,
4: ну,
5: клас.
4: Так було цікаво зазирнути от в ті часи, як колись там писали.
5: А ти цим надихаєшся? Ну, тобто, ти така, я послухаю це. От, наприклад, я скажу чому. Тому що от Таяна розповідала, що для пісні «Миленькі» вони з Ваньком Клименко, от вона пішла до нього, і він каже, послухають голден хіти там тих 60-х,
3: 70-х,
5: так. Можливо. І вона от каже, я надихнулася цим.
4: Ну, звичайно, що буває таке. Може навіть якось підсвідомо, ти не розумієш, що ти там надихаєшся, але от

0: Буває, що я послухаю ось цієї такої українського цього ретро. В них же ж там різні такі ритми в музиці, то усі барабани, ці всі вся музичність. І я коли приходжу на репетиції з музикантами, у нас часто проходять репетиції, бо ми вживу виступаємо дуже часто на концертах, в турах. І я їм завжди кажу: а давайте ми тут мою пісню от зробимо так, отак як тут. Це дуже цікаво, насправді, коли на концертах вживу ти якось по-іншому свою пісню показуєш людям, коли там якийсь біток інший. Ну, це все дуже такі тонкощі, які хочеться додавати, змінювати.
1: Так, щоб було класно слухачу твоєму щось нове в цьому чути.
2: Тримати
1: раз
2: в тонусі, як то кажуть. Так? Знаєш, щоб слухач завжди ставив питання: о,
1: можна
2: а
1: було і так.
2: А можна було і так.
1: Давай повернемося до плейлиста. Яка пісня, можливо, не зникає з твого плейлиста? Такий ти можеш, знаєш, пройде час, ти вмикаєш, знову слухаєш його.
0: Останнім часом от «Не цілуй», «Тік», Ірина Білик, цей дует дуже, ну, для мене це така музика вічна, і хочеться, щоб така музика ще з'являлася у нас в Україні, щоб вона була.
1: А чому? Тому що це лірика, вона, яка притаманна тобі, так?
0: Мабуть, так, але от це те, що мене точно чіпляє, от 100% чіпляє, бо багато пісень я слухаю, і буває, що мене може зачепити куплет, приспів якось ніби не до. Ну, тобто це, звичайно, що в кожного свій смак, але от ці пісні, от ти їх слухаєш, ну, просто з першої секунди і до останньої, і ще після того декілька хвилин ти просто в такому натхненні, тому це щось те, що не пояснити, мабуть, це і є творчість.
1: Я вважаю, що не варто тягнути, потрібно нам всім зануритися в цей неймовірний трек, і якщо ти не проти, подаруй нам таку насолоду, заспівай тут прямо наживо пісню «Не цілую» гурту «Тік» в дуеті з Іриною Білик.
0: Тексту я не знаю повністю.
1: А у нас все можна. Все можна. У нас це навіть потрібно.
3: Музрум. Живий звук.

0: остання.
1: Музрум. Живий звук.
2: Дуже ніжно, дуже.
3: От знаєш, Марія, я думаю, що після цього випуску нас можуть звинувачувати в комплементарності. Але
2: ти думаєш після цього, а до цього?
3: Але, ну, розумієш, ну, настільки все просто, зрозуміло, але чесно і душевно.
2: Дивіться, неможливо в музичному шоу не робити компліментів артисту чи артисту, якщо він або вона співають неймовірно прекрасно. Ти сьогодні дуже класно співаєш, ми тобі за це дякуємо.
0: Дякую.
1: Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Зустрічайте смачну новинку – сосиски Мініки від торгової марки «Фарро» у мережі супермаркетів «Марки Топт» та «Оптовичок». Вони такі тоненькі, ніжні та неймовірно смачні, що розлітаються зі столу за лічені хвилини. Витончена форма та делікатний смак, який сподобається і дорослим, і малечі. З 1 по 28 липня 2026 року купуйте Мініки за акційною ціною. Всього 18,50 за 100 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
1: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
1: Далі ми їдемо, і в нас... Ну, я все їду.
2: Аня їде шлях, по музичному шляху.
1: Так, це шлях, так. І далі ми упираємось в зупинку, яка називається «Дует».
2: Бо... Цікава зупинка.
1: Це цікаво особливо для Разміка. В нього є така особиста амбіція.
2: Фішталь, і... розумієш, зокрема, за такому проєкту цього. Ні, насправді, я люблю, коли цей проєкт потрапляють неймовірно прекрасні співачки, в тому числі і ти. І я постійно думаю, так, треба, друзі, обов'язково залишаємо рубрику «Дует». Я вишуковую дует в репертуарі артистки і разом з нею співаю його.
3: Клас.
2: Але перед цим, давай поговоримо трошечки про твої дуети і взагалі, як вони ставалися, як траплялася хімія, чи ти сама писала треки і вже пропонувала артистам, чи по-іншому ці колаборації народжувалися?
3: А саме за який трек? Бо в мене декілька.
1: Розкажи. А які в тебе дуети?
2: Розкажи про дуетні треки.
3: Ну, в мене є не так їх багато, в мене з Шумеєм є пісня «Не пройде». Є з Андрієм Самчуком пісня про осінь.
1: Так.
3: Вона кожну осінь, я бачу, як люди знімають відео під неї. І дуже приємно, що от створилась саме така пісня, яка от трошки робить такого кругом себе тепла в цю таку пору осінню.
2: Але, до речі, пісня «Не пройде» набрала дуже багато мільйонів прослуховань. Як сталася ця колаборація? Як стався цей меч між вами?
3: Музичний. Мені зателефонувала команда Шумея.
2: Ага.
3: Так, і вони кажуть, ну давай щось робити разом, якусь пісню. І чомусь в моменті, саме при цій розмові, я одразу згадала про демку «Якщо це не пройде». Я дуже пам'ятаю, вона в мене була там кожне слово «Якщо це не пройде». Чомусь я не розумію, чому я так записала, хоча зазвичай там малесенькими буквами, а це чітко. Ці слова я записала в цій демці дуже великими буквами. Uh-huh. І я скинула команді. Вони одразу перетелефонували, сказали, приїжджай у Львів, будемо робити повну версію.
1: Тобто вони не запропонували тобі пісню, а просто захотіли з тобою колаборацію як з артисткою зробити.
3: Так, вони думали, що, можливо, ми там зберемося на студії, попишемо разом щось, але от вийшло якось так.
2: Ти одразу
3: я
2: з козирі.
3: Я в моменті чомусь ось так згадала за цю пісню, і коли сказали за Шумея, я от хотілося, щоб цей голос був насправді там.
2: А ви очікували, що такий хіт буде?
3: Ні, насправді, от коли особливо ти сам створюєш, якось ти не очікуєш, ну, зазвичай дуже багато сумнівів, дуже багато в голові таких сумнівів, що ти дуже часто я відкладаю пісні. Вони в мене лежать дуже довго. Навіть якщо це не пройде, півроку, мабуть, точно вона в мене відкладена.
1: Тобто ти як митець, все одно якось, якісь сумління є, угу. Так?
3: Так. Ну, це невід'ємне, точно.
1: Ага.
3: Я вже з цим боролася, я вже думала чуть-чуть бути впевненішою в своєму написанні, але не виходить. Це якось так природньо, мабуть, так воно має бути.
2: Слухай, але цей момент настав, цей дует народився, і сьогодні я пропоную, щоб в цій студії ця пісня залунала, і я візьму на себе таку наглість, так? Заспівати разом з тобою трошечки куплет там. Приспів разом з тобою цієї пісні.
1: Я сподіваюся, що Шумей не образиться.
2: Я теж сподіваюся, ми чекаємо Шумея в нас.
1: Так, навпаки, це надихне на те, щоб він до нас доєднався.
2: Абсолютно. Так, я теж вдягну вуха. І теж візьму текст.
1: Тобто Размік вже поводить себе як співоча зірка. Mm-hmm. В нього ж вже є інери, вже є текст. Ти вже, Размічик?
2: Так.
1: Отже, друзі, ексклюзивно, як ми любимо, в шоу «Музрум» сенсаційне, неповторне виконання дуету «Не пройде» від «Домій» і саме Разміка.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум живий звук.
1: Як завжди після цієї рубрики я призиваю хвилюватися оригінальних виконавців.
2: Не потрібно, але я кожен раз не втомлююся дякувати кожній артисті, яка зі мною це робить. Я дуже дякую, тому що ви реалізовуєте мою таку маленьку дитячу мрію.
3: І вам дякую. І вам дякую за це, за це. І це відео, за цю зйомку, за класно.
2: Дякую дуже. На цій просто я піднесений.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Реклама. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Радіо П'ятниця.
4: Соціальна реклама.
0: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
11: Слухайте щоп'ятниці.
10: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
11: На радіо «П'ятниця».
10: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
2: Одразу хочу перейти до наступної рубрики, де мене вже не буде. Ми будемо чути тільки твій прекрасний голос. І ця рубрика називається «Лагідна українізація». Угу. Ти сьогодні вже говорила про Адель, і я інтригував глядачів і слухачів наших, що вони почують пісню її в твоєму виконанні. І логічно, що це відбудеться саме в цій рубриці. Що у нас відбувається тут? У нас є креативний продюсер Музруму Роман Дігтяр, геній абсолютний, поаплодуємо йому. От, він бере світовий хіт, адаптовує його українською мовою, і зірка має можливість заспівати цей трек у нас в студії, ексклюзивно, тільки в нас. Ми обрали трек «Адель Million Years Ago».
3: Ой, це взагалі, це душа. Дякую.
2: Це душа, от. Тому ми сподіваємося, що ти з задоволенням з притаманним тобі музичним неймовірним смаком заспіваєш цю пісню, зробиш її українською, так скажімо, mm-hmm. так?
1: А я, знаєш, хочу, це не буде зайвим підкреслити, що саме артисти мають прекрасну змогу в нашому шоу, в живому виконанні виконати світовий хіт або хіт, який дуже до серця подобається, і ти на концерті якось не можеш його заспівати, але в нашій студії можеш це зробити і на мільйону аудиторіїв.
2: І так як Марія текст от зовсім буквально перед зйомкою побачила, то вона буде з телефону його читати, але сподіваємось, що вам дуже сподобається, ви будете коментувати і, можливо, Адель це помітить і зробить репост.
3: Ой, ну слухайте, це дуже відповідально, що і українською мовою.
2: Так. Поїхали.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Марія, що ти з нами робиш? Що ти з нами робиш? Зі мною Адель такого не робила, як робить Домі.
2: Я хочу ще раз сказати, що у мене були мурахи прямо під час всієї пісні.
3: Дуже приємно.
2: А вдруг я чуть сльозу не пустив. Ще один куплет.
1: І вже ридав.
3: Це у вас так, мабуть, задумано, щоб був куплет приспів, щоб ви не заплакані тут сиділи.
2: Так. Я тобі дуже дякую за це. Неймовірне виконання. Давайте поаплодуємо.
3: Дякую вам.
0: Муз-рум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Муз-рум. В Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Літо, музика і жодних зайвих думок. Радіо П'ятниця.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій.
1: Я взагалі сьогодні в захваті. Ми з тобою особисто познайомились саме сьогодні. Я от відчуваю твою енергію тут і зараз. І це неймовірно, це дуже чисто, це дуже, знаєте, просто, але настільки вражають.
2: Дякую вам дуже.
1: Це правда.
3: Ой, друзі, оплески.
1: Клас.
4: Ну, правда, це...
2: Дякую за такий переклад. Просто, ну,
3: це до Романа.
2: Ніби моя пісня стала.
4: Так.
2: Дуже гарно.
4: Клас.
2: Дякую.
1: І що? І дійшли ми вже до гендерного обміну.
4: Так.
1: Коли зараз до...
3: Не лякайся. Це лише назва рубрики.
2: Хто там?
1: Тут ми пропонуємо теж такий, знаєш, експеримент, коли пропонуємо заспівати пісню артиста протилежної статі. Тобто ти така дівчина, дівчинка, жіночна, тендітна, ну, все, що можна підібрати до слова жінка, все в тобі. Але ми пропонуємо тобі, знаєш, трішечки, ми розуміємо, що в тебе не тільки ця грань, що є ще там чортики такі, знаєш, які може...
2: Є.
1: От давай тих чортиків дістанемо.
3: Слухай, але ми хочемо дивувати, так дивувати по повній, і тому пропонуємо тобі, ну, я думаю, що не зовсім притаманний тобі трек, і неочікуваний точно для наших глядачів і слухачів, трек співака «Як так, ендорфін».
2: Ого.
3: Щоб ми тут качнули, так, і десь там зачитали, ось. Чи готова ти поекспериментувати?
2: Звичайно. Давайте мені дуже цікаво.
3: Клас. Друзі, Музрум Бенд, давайте ми створимо цю сенсаційну, ексклюзивну версію треку «Ендорфін» співака «Як так» у виконанні «Домій».
2: Ярик побачу, я не знаю текст.
1: Ярик побачу і зрозумію, що...
3: Ярик і побачу, і пробачу.
2: Так, шукаємо текст.
3: Друзі, можемо?
0: Музрум. Живий звук.

0: Музрум. Живий звук.
1: Я вважаю, що після цього виконання Ярік має запропонувати тобі дует.
2: Побачимо, можливо.
1: Чекаємо Ярік. Цього обов'язково.
3: Ярік, будь чоловіком, запропонуй до мій дует.
1: Клас, друзі, оплески, круто.
2: Так.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Торгова марка «Омельницька». Натурально, корисно, наше. Олії, що народжені для вашого здоров'я та смаку. Торгова марка «Омельницька». Вибір, зроблений серцем. Придбайте у фірмових магазинах. Кременчук, проспект Свободи, 172Б. Район оптової бази. Горішні плавні. Проспект Героїв Дніпра, 91Г. Район ринку. Торгова марка «Омельницька».
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці. Скажи мені, любов моя,
1: Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
2: Боже, отак лірично-танцювально ми...
3: Несподівано.
2: Несподівано добігли майже до фінішу програми.
3: Угу.
2: Але ще не все. Є фінальна пісня, твій найбільший хіт «На порозі». Розкажи трошечки про нього перед тим, як ми зможемо його послухати в твоєму виконанні.
4: Одна з тих пісень, яка була дуже... дуже довгою в часі, можна так сказати, писалася по частинках. І приспів був відкладений, потім написався куплет. І я пам'ятаю, що я дописала цю пісню під час перших своїх виступів сольних концертів. Якось тоді так вони були першими, малесенькими. І я тоді саме в дорозі її дописувала. Я сама робила біти. Мені допомагали, звичайно, на студії, але так, як і вона гадає, я аранжування прописувала сама. І
2: ще якось, одна грань твоя?
4: Ну, я насправді спочатку я дуже соромилась говорити, що я там в гараж-бенді робила пісні, що якісь біти там іменно створювалися. Але зараз я розумію, ну, так, так
2: класно, це історія цієї пісні.
4: Та, і...
3: Ну чому ховати те, що в тобі є, правильно?
4: Та, кажу, розказую, як є, як все відбувалося.
3: Це я тобі вже як жінка з досвідом просто рекомендую. Не ховай.
2: Ти дописала цю пісню вже будучи в гастролях, так?
4: Так, будучи на концертах, я її дописала. І якось так вийшло, що не в спокої, хоча я завжди кажу, що, мабуть, пісні мають писатись в спокої, а ця пісня, вона так дуже на емоціях, на різних моментах написалася.
2: Але це не завадило їй стати безумовним хітом ще одним в твоєму трек-листі. І сьогодні ми матимемо таку можливість послухати її, але перед тим, звісно, хочемо подякувати тобі за те, що ти до нас прийшла, за те, що знайшла час, за те, що подарувала нам стільки музичних митей.
3: І я б сказала... стільки відкриттів, які стосуються саме твоєї особистості і твоєї творчості. Бо, знаєш, все ж таки тебе масовий слухач і глядач сприймає як таку дуже ніжну, тендітну, але ти сьогодні показала, що в тебе є характер, є така які ти досі не показуєш, але я впевнена, будуть ще ті пісні твої авторські, де ти даси рознос цьому світові.
4: Дякую.
3: І покажеш, хто ти насправді.
4: Дякую вам. Я вам дякую дуже за такі аранжування, бо насправді це ви мене так чуть-чуть відкрили. Ви бачите, сказали спочатку, що книга не прочитана. Вже чуть-чуть прочитала.
2: Вже трошечки.
3: Пару глав вже прочитали.
2: Потрошечку. Але не дочитуємо. Я впевнений, що є ще багато сторінок в твоїй книзі. І нехай... її з кожним разом читають слухачі, глядачі і фанати твоєї творчості. Власне, наші дорогі, любі глядачі, пишіть про це в коментарях, діліться своїми враженнями, для нас це важливо.
3: А я зі свого боку хочу нагадати, що наш радіопартнер – це Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
2: Ну і, звісно ж, величезну подяку свою я хочу висловити нашому неймовірному, віртуозному музрум-бенду. Я їх оголошую. У складі клавіші Марія. Гітара Олександр. Бас-гітара Ігор. І барабани Віталій.
3: А ми, друзі, залишаємо вас не просто так, а з найбільшим, найкращим хітом «Домій на порозі».
1: Музрум. Живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 25. Хмарно з проясненнями на сході, місцями опаду у вигляді дощу, за вікнами 21-25 з плюсом, переважно ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РПН-1-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
3: Way допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця».

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Мур-мур-мур!
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 25. Хмарно з проясненнями на сході, місцями опаду у вигляді дощу, за вікнами 21-25 з плюсом, переважно ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, очікується сильний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо «П'ятниця».
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: годину п'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: здрастуй, рідне село. Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході затягнуте небо, дощитиме, на термометрах 17-20 градусів тепла, в Ужгороді – до 25. Хмарно з проясненнями на сході, місцями опаду у вигляді дощу, за вікнами 21-25 з плюсом, переважно ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, метеорологи обіцяють 17-22 теплі градуси, очікується сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця. Нема дві.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню,

час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Холодний лимонад і гарячі хіти – ідеальний мікс. Літо на радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Посли Євросоюзу погодили відкриття 6-го кластера для України. Про це повідомив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка. Рішення стосується кластера «Зовнішні відносини». Він охоплює спільну політику безпеки і оборони, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку. Формальне рішення мають ухвалити 14 липня на міжурядовій конференції «Україна-ЄС». Нагадаю, перший кластер переговорів про вступ України до Євросоюзу всі 27 країн-членів погодили ще 15 червня. Відкриття решти кластерів залежить від того, наскільки наша країна впроваджує відповідні реформи. Українські далекобійні засоби ураження вже атакували всі російські нафтопереробні заводи, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цього тижня наші військові завдали удару, зокрема, по НПЗ в Омську у Сибіру. Відстань від України до об'єкта майже 2,5 тисячі кілометрів. Зеленський зазначив, такі удари є частиною санкційного тиску на Росію та спрямовані на обмеження її можливостей продовжувати війну. Тим часом у російському уряді визнали проблеми із забезпеченням населення пальним. Віце-прем'єр Новак заявив про дефіцит бензину та перебої в роботі окремих АЗС. У столиці триває ремонт житлових будинків, що зазнали пошкоджень внаслідок російських атак. Цього року місто виділило понад 500 мільйонів гривень на відновлення житла. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Роботи наразі проводять у сотнях будинків в різних районах Києва, відновлюють дахи, фасади, вікна та інші пошкоджені елементи. Загалом з 2022 року столиця спрямувала на відбудову пошкодженого житла понад 2 мільярди гривень. Мешканцям зруйнованих або пошкоджених осель надають також тимчасове житло та матеріальну допомогу, зазначив Кличко. Військовослужбовці, які не мають бойових доплат, можуть отримати додаткову виплату 10 тисяч гривень, пояснили в Міністерстві оборони України. Надбавка призначена для військових, які не мають виплат у 30, 50 чи 100 тисяч гривень. Наявність контракту не впливає на право отримання цієї допомоги. Якщо військовий має право на кілька додаткових виплат, йому нарахують лише найбільшу з них. Водночас надбавку не отримають ті, хто перебуває у відпустці, на навчанні, у резерві або має окремі дисциплінарні обмеження, пояснили в оборонному відомстві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Та-та-та.

0: Роки летять, але вони безсильні. Бо я весну, бо я любов у серці маю.
1: Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Введення в обіг нової банкноти номіналом 2 тисячі гривень не призведе до зростання інфляції, запевнив голова Нацбанку Андрій Пишний. За його словами, поява нової купюри не означає збільшення кількості грошей в економіці. Банкнота замінюватиме частину старих купюр або вводитиметься замість коштів, що вже є на рахунках громадян. У Нацбанку пояснюють, новий номінал дасть змогу скоротити витрати на перевезення, зберігання та обслуговування готівки. Нагадаю, банкноту у 2 тисячі гривень планують ввести в обіг 4 вересня. На ній буде зображений український поет і дисидент Василь Стус. Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рюте приєднаються до зустрічі коаліції охочих 13 липня у Парижі. Про це повідомили в офісі французького президента. Учасники обговорять подальшу підтримку України, посилення оборонних можливостей та підготовку гарантій безпеки на випадок можливого припинення вогню. Також лідери планують говорити про протидію російському тіньовому флоту, розвиток оборонної промисловості та поглиблення співпраці між країнами, що підтримують Україну. До коаліції також приєднались Молдова та Північна Македонія. Служба безпеки України затримала учасників нападу на військових та правоохоронців у Львові. Тим часом суд вже обрав запобіжний захід львів'янину, якого також підозрюють у нападі на поліцейських під час сутички. Чоловіка взяли під варту на 60 діб. Слідчі кажуть, під час конфлікту він вдарив одного з поліцейських, а в іншого розпилив газовий балончик. Обидва правоохоронці травмовані. Інцидент, нагадаю, стався кілька днів тому на проспекті Червоної Калини у Львові. Під час сутички також пошкодили та перекинули автомобіль територіального центру комплектування. Білорусь продовжує розвивати військову інфраструктуру поблизу українського кордону. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, українська розвідка не фіксує на території Білорусі ударного угруповання військ, однак там облаштовують полігони, місця для розміщення особового складу і техніки, а також логістичні маршрути. Демченко зазначив, Росія тисне на Білорусь, щоб залучити її до війни проти України. Загроза на цьому напрямку зберігається, тому Україна посилює оборону кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на шматки.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Посли Євросоюзу погодили відкриття 6-го кластера для України. Про це повідомив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка. Рішення стосується кластера «Зовнішні відносини». Він охоплює спільну політику безпеки і оборони, торгівлю, гуманітарну допомогу та співпрацю у сфері розвитку. Формальне рішення мають ухвалити 14 липня на міжурядовій конференції «Україна-ЄС». Нагадаю, перший кластер переговорів про вступ України до Євросоюзу всі 27 країн-членів погодили ще 15 червня. Відкриття решти кластерів залежить від того, наскільки наша країна впроваджує відповідні реформи. Українські далекобійні засоби ураження вже атакували всі російські нафтопереробні заводи, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цього тижня наші військові завдали удару, зокрема, по НПЗ в Омську у Сибіру. Відстань від України до об'єкта майже 2,5 тисячі кілометрів. Зеленський зазначив, такі удари є частиною санкційного тиску на Росію та спрямовані на обмеження її можливостей продовжувати війну. Тим часом у російському уряді визнали проблеми із забезпеченням населення пальним. Віце-прем'єр Новак заявив про дефіцит бензину та перебої в роботі окремих АЗС. У столиці триває ремонт житлових будинків, що зазнали пошкоджень внаслідок російських атак. Цього року місто виділило понад півмільярда гривень на відновлення житла. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Роботи наразі проводять у сотнях будинків в різних районах Києва. Відновлюють дахи, фасади, вікна та інші пошкоджені елементи. Загалом з 2022 року столиця спрямувала на відбудову пошкодженого житла понад 2 мільярди гривень. Мешканцям зруйнованих або пошкоджених осель надають також тимчасове житло та матеріальну допомогу, зазначив Кличко. Військовослужбовці, які не мають бойових доплат, можуть отримати додаткову виплату 10 тисяч гривень, пояснили в Міністерстві оборони України. Надбавка призначена для військових, які не мають виплат у 30, 50 чи 100 тисяч гривень. Наявність контракту не впливає на право отримання цієї допомоги. Якщо військовий має право на кілька додаткових виплат, йому нарахують лише найбільшу з них. Водночас надбавку не отримають ті, хто перебуває у відпустці, на навчанні, у резерві або має окремі дисциплінарні обмеження, пояснили в оборонному відомстві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень не призведе до зростання інфляції, запевнив голова Нацбанку Андрій Пишний. За його словами, поява нової купюри не означає збільшення кількості грошей в економіці. Банкнота замінюватиме частину старих купюр або вводитиметься замість коштів, що вже є на рахунках громадян. У Нацбанку пояснюють, новий номінал дасть змогу скоротити витрати на перевезення, зберігання та обслуговування готівки. Нагадаю, банкноту у 2000 гривень планують вести в обіг 4 вересня. На ній буде зображений український поет і дисидент Василь Стус. Президент Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рюте приєднаються до зустрічі коаліції охочих 13 липня у Парижі. Про це повідомили в офісі французького президента. Учасники обговорять подальшу підтримку України, посилення оборонних можливостей та підготовку гарантій безпеки на випадок можливого припинення вогню. Також лідери планують говорити про протидію російському тіньовому флоту, розвиток оборонної промисловості та поглиблення співпраці між країнами, що підтримують Україну. До коаліції також приєднались Молдова та Північна Македонія. Служба безпеки України затримала учасників нападу на військових та правоохоронців у Львові. Тим часом суд вже обрав запобіжний захід львів'янину, якого також підозрюють у нападі на поліцейських під час сутички. Чоловіка взяли під варту на 60 діб. Слідчі кажуть, під час конфлікту він вдарив одного з поліцейських, а в іншого розпилив газовий балончик. Обидва правоохоронці травмовані. Інцидент, нагадаю, стався кілька днів тому на проспекті Червоної Калини у Львові. Під час сутички також пошкодили та перекинули автомобіль територіального центру комплектування. Білорусь продовжує розвивати військову інфраструктуру поблизу українського кордону. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, українська розвідка не фіксує на території Білорусі ударного угруповання військ, однак там облаштовують полігони, місця для розміщення особового складу і техніки, а також логістичні маршрути. Демченко зазначив, Росія тисне на Білорусь, щоб залучити її до війни проти України. Загроза на цьому напрямку зберігається, тому Україна посилює оборону кордону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.